det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hej man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Tenk deg å bli dyttet opp på scenen på din egen 21-årsdag under en slags open mic-seanse på en lokal bluesbar, uten at du vil det da, selvfølgelig. Heldigvis skjedde det han her, og det var starten på karrieren hans. Her får du han på P5, Rag & Bone Man.

ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Fersinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Jasmin Bemo.
1: Och vad gör du när du fester till sent på natt? Så sent att sola, den begynner att synas i horisonten. Det är snart soluppgång. Då går du in på telefonen din, väljer din föredragna strömmetjänste, klickar på Ramon och låta. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Och så bara spiller du den samma med vännerna ut från den lilla högtalaren på mobilen din. Är det som är så ska du få den ut av högtalaren i radion din. Plats nummer 12. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.